Et que de neuen Deel von der Toy Story, an et gëtt och en neuer Song, de mat der Toy Story ze din huet, en neuer Song vum Taylor Swift. I knew it, I knew you. 51.

Sentimental vum Tali war schon enke op Bisoplatz 16 kom. Dëswoch ass et Durchgang fir Platz 43 8 Wochen dobäi, dëswoch 12 Plätze verloscht. Oh.

as Platz 13 vun 12 Rov op 13 also eng Platz minus, de Martin Garrix an den Ed Sheeran mat Repeat It, 4 Wochen dabei. An den Loh het ma vu 4 andere sech op 12 Drop Dead vum Olivia Rodrigo. Stay.